0: Radio.
1: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
2: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
1: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Med Guten Morgen Sonnenschein, altså god morgen solskin, og Anna Moskori, der fik vi åbnet for morgenkvisten her på Midtfjord Radio denne torsdag. Velkommen alle sammen, og så går vi i gang.

Det var så Marvin Hamlisch, der lavede ud med The Entertainer. Og nu, lige efter, når jeg det skal du huske at sige, der kom de vestfælliske nachtigallen med musik, den som stadler hinaus. Og så er det jo sådan lige, hvis jeg tænker mig godt om, snart over 40 år siden, at jeg første gang spillede de vestfælliske nachtigallen. Et sangkor nede fra Vestfalen, altså en delstat i Tyskland, og de gør det forrygende godt, efter min mening. Vi fortsætter med Gary Hahn, og det bliver med A Little Disappointed in Her Now.

Ronnie og hovedtanden. Apropos Ronnie, han var tysk producer, pladeproducer og indspillet hav af sanger og plader med andre. Men så synes han egentlig, det kan jeg lige så godt gøre selv det her. Og så indspillede han en del sange, blandt andet den her hovedtanden, og fik kæmpe succes i Tyskland. Nu skal vi lytte til Carnivorous Dance Orchestra. Vi skal have noget instrumental musik, og det er melodien eller sangen af Couple More Years, de har taget og indspillet som en instrumental melodi. Og derefter, når de er færdige, Wolf Carter, som så spørger, whatever happened to all those years?

næste to, jeg skal præsentere, som er Brandon McPhee og Wanda Jackson. Wanda Jackson kommer med Santo Domingo, men først Brandon McPhee med Echoes of My Mind.

Joy Adams har jeg præsenteret for lytterne rigtig mange gange. I dag er hun nu ikke alene. Hun er nemlig i selskab med Graham McGarty. Og de to, de skal underholde med en sang, der hedder Did You Ever?

Ja, efter at vi havde lyttet til Joy Adams og Graham McCarty, der kom Johnny and the Hurricanes med Red River Rock. Nu kommer Doc Shame, og det bliver Manuevo Laredo, og det efter kommer Wild Brunch, sådan hedder de. Og de kommer med en sang, der hedder Poker Face and Baby Smile.

Det er ikke så tit, at jeg præsenterer svensk country, men det vil jeg gøre nu. Mr. Tom and the Nashvillers, de kommer med en sang, der hedder Bother Naked med Paris Hilton. Det må være ønsketænkning fra deres side, når de færdige kommer Buck Fitz fra 1981 med Making Your Mind Up.

en tysk sangduo, som hed Cindy og Bert, ja, det var deres fornavne. De kommer nu med en sang, der hedder Aber am Abend, der spielt der Zigeuner. Når de færdige kommer James Telly og Working for Wage.

Waylon Jennings og Bob Wills Still fik han et kæmpe hit med for øvrigt. Og når han er færdig, kommer Stanley and the Turbines med Dada Back Your Pardon.

Dimitri von Toren behørig den store præsentation i dag med sangen En frolig lidt is net gevenst, og derefter Soundvision med Polka Steps and a Smile.

Disse to dejlige sange, de efterfølges af Rita McNeil med Rolling Thunder, og derefter T-Rex med I Love the Boogie.

Med guten Morgen Sonnenschein, altså god morgen solskin, og Anna Moskori, der fik vi åbnet for morgenkvisten her på Midtfjord Radio denne torsdag. Velkommen alle sammen, og så går vi i gang.

Jo, lidt rock'n'roll skal der også blive plads til. Crazy Cavan med Rockabilly Rules, og derefter Lenny Rogers med Far From The Charge.

Og hvad skal jeg så sige nu? Nu skal jeg sige det, som jeg har sagt så mange gange før, når jeg slutter et program. Vi er nået til vejs ende. Håber virkelig, at nogle af de her melodier faldt i lytterens smag. Hvis de gjorde alle sammen, så er det jo helt fantastisk. Jeg er selvfølgelig tilbage næste torsdag, sædvanen tro. Men inden jeg nu siger alt det der, så skal jeg også lige gøre opmærksom på, at der kommer en rigtig god kollega ind til mig her om et lille øjeblik, og så afløser vi hinanden. Og så bliver det første, han underholder med, det bliver playlisten. Rigtig god fornøjelse med min kollega. Og jeg skal selvfølgelig også spille et stykke musik, som jeg ligesom bakker ud med. I dag har jeg lagt det i hænderne på Willie Nelson og Julio Iglesias, To All the Girls I Loved Before. Nyd den, rigtig god fornøjelse, og på genhør næste torsdag.

Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer.

Goddag og hej hej, så jeg de lytter stadigvæk til Midtfjord Radio, der er bare skiftet studievært. Mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her en par timer. Og først sige tak til Herbert for den gode morgenmusik, og beklager, at jeg kom lige til at rode lidt i playlisten. Men det, der skal ske her i formiddag, det er her fra 10 til 11, der hedder det playlisten fra 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og 11.45 til 12 er der på Genhør. Og i den tid, når der skal være musik og hilsner, der kan lytterne jo, hvis de har lyst, ringe ind og ønske tre stykker musik. Tre stykker musik, de koster 75 kroner. Og I kan ringe ind på 98 67 41 00. Så vil jeg spille dem der imellem 11 og 11.30. Men vi skal i gang med noget musik her på playlisten, og jeg vil begynde med Beatles med Come Together, og efter den er det Bee Gees med I Started a Joke.

Det var Who's Corporation med Rock the Boat, og før dem var det Teddy, Tjern og Jan og John med Kærlighedens Hus. Det næste, det bliver Flemming Anthony med Tralala Susie, og The Hollies med The Air That I Please.

Alvin Stardust var det med Jealous Mind og Kim og Hallo med Lykkemønten. Så skal vi have The Sweet, Funny Funny, og efterfulgt af Boney M med Joy to the World.

Det var Boney M. med Joy to the World og The Sweet med Funny Funny. De næste, det bliver Finn Lund med Drømmer lidt om dig og Tante Fjærs på en dag som i dag.

Men tager til Borg til Kvist. Den er livsfarlig, den er tager. Ja, hvis jeg bliver sjalt med fader, hvor himmelvand i Ulborg sætter op, I så risikerer der ondt af galmer på både gennemstik og mor og brok, og jeg sjalt på stakkels Mona Lisa, som altså helt til sjalt derop, så længe vi er i ur. Ja, og jeg har ellers fået en ålder,

0: søn 35. Men så tager jeg den og gør noget, tager jeg bare, der for fanden kunne gøre noget.
1: Jeg ser en blomst.
0: Blomster, de vrinder mig. Det gør tager. Prøv at sige, at jeg

0: mehr Popmus. Oh.
1: Det var Tante Fjærs med på en dag som i dag, og Finn Lund med Drømmer lidt om dig. De næste, det bliver Chris Christoffersen og Brenda Lee med Help Me Make It Through the Night, og Simon von Conway med Beautiful Brown Eyes.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Simon von Connery med Beautiful Brown Eyes og Chris Christoffersen og Brenda Lee med Help Me Make It Through the Night. Og dermed er vi færdige med det program, der hedder Playlisten, og jeg går over i musik og hilsner. Og der vil jeg spille Lena Savaroni med He's Making Eyes at Me, og H.C. Eisner med Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig.

var H.C. Eisner med Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig, og Lena Savaroni med My, he is making eyes at me. Og så har jeg fået en seddel ind med tre musikønsker, og det er fra Jytte Birkholm, og der er en hilsen med. Det er hilsen til alle mine venner, veninder og børn og Bøgely, samt et stort tak for det gode musik, I spiller på Midtfjord Radio, og en stor tak til Maja for hendes hjælp. Med hilsen fra Jytte Birkholm, og vi siger mange tak for rosen. Og det musik, du vil have, det var først Elvis, og det bliver med Heartbreak Hotel, og så er det Andreas Odberg med I morgen er der også en dag, og Bo Young, og det bliver den, der hedder Karneval i San Fernando. Og vi siger mange tak for bestillingen, Bjørte.

Det var så lige tre stykker musik til Jytte Birkholm, der har ringet ind og bestilt. Og det blev jo Elvis Presley, og det blev med Heartbreak Hotel. Andreas Odberg med I morgen er der også en dag. Og Bo Young med Karneval i San Fernando. Og der var en hilsen med, og det var, hun siger til alle mine venner, veninder og børn og til Bøgely. Samt et stort tak for det gode musik, I spiller på Midtfjord Radio, og en stor tak til Maja for hendes hjælp. Og vi siger mange tak, Jytte, både for rosen og for bestillingen her. Og jeg går videre med lidt musik. Det bliver Dresinebanden med guitar, banjo og bandolin, og Kjeld & The Donkeys med Hvis Jeg Var Rockefeller.

Det var Kjeld ud af Donkeys med Hvis jeg var Rockefeller, og Dresinebanden med guitar, banjo og mandolin. Og de næste par stykker her, det bliver med lidt sjove tekster. Det bliver først Gilbert O'Sullivan med Oh, Wagadoo, Wagadoo Day, og så Bjørn Tidemand med Nakedi, Nakedoo.

Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.

0: Det var lige lidt af The Shadows med London Derry Air, og før dem var det Bjørn Tidemand med Nakedi Nakedu, og Gilbert O'Sullivan med O Vakedu Vakedai. Og dermed er viser uret 11.30, og det er slut med musik og hilsner. Det næste, det er Fjordens Stemme, og det er her torsdag den 30. juli. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringbog, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres i naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Torsdagsmusik i kulturladen på havnen i Løgstør. Torsdag den 30. juli underholder Pure Drunks fra 19 til 21. Der er fri entré. Hornum Ulstrup Seniorer. Der er bustur til Søby Brunkuls Museum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To retters menu spises i Kølkær selskabslokaler, hvorefter der er guidet rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kage og kaffe som afslutning. Tilmelding senest den 31. juli på nummer 40 45 73 16 eller nummer 51 72 42 20. Vesthimmerlands Biblioteker, Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aars. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Vesterhavs Rock 2026 afholdes på Dyrskuepladsen i Fjerritslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere. Billetter via billetsalg. Opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er i bådbyggeriet på havnen fredag den 31. juli fra kl. 18 til 22. Medvirkende er Signe Asmussen, sopran, Niels Jørgen Ries, tenor, Guido Pavertalu, bariton og Leif Greiber på klaver. Billetter via Limfjordsmuseet. Sultanen fra Ali Babas karavane gæster Slettestrand. Fredag den 31. juli kl. 11 i teltet ved den gamle isbar tæt på stranden. Han underholder med sit show af magisk trylleri, fortælling og klovneri. Alle er velkommen. Billetter købes ved indgangen. Fjerritslev Kino. Filmen af Pasha, Brug for hinanden, kan ses 30. og 31. juli samt den 2. til 5. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises den 30. juli samt den 1. til 5. august. Spider-Man Brand New Day den 30. og 31. juli samt den 1. til 5. august. Og Vajana og Toy Story 5 og Paw Patrol Dino-filmen kan alle ses den 2. og kan alle ses den 1. og 2. august. Løgstør Frikirke søndag den 2. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og der er bankospil. Torsdag spilles der banko i Kåst forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19, dørene åbnes kl. 17.45. Og vi får lige bingo forhandler listen her til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er jo også en bankoforhandler i Nibe, og det er hos boghandlen i Nibe, Skomager Torvet 2. Og så er der genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Det var det, der var her i Fjordens Stemme. Men jeg kan da lige gentage det her med de årlige medlemspriser, der er nu her. For et personligt medlemskab, det koster 175 kroner. En husstand 250. Tre stykker musik, inklusive hilsen, koster 75 kroner. Foreninger 500 eller 1000 kroner. Og erhverv 500 kroner. Og så kan vi lige få lige et lille stykke musik i den næste program, og det bliver Hank Marvin med Heartbeat.

0: Det var Hank Marvin med Heartbeat. Og her det sidste kvarter her frem til klokken 12. Der er det, jeg starter med, nej det hedder på genhør, og jeg starter med Osvald Helmuth med hende, konen, kællingen, madammen, og bagefter er det Margrethe Viby med først et lille blink.
1: Det er jo skik og brug, at der i enhver revu synges om forskellige piger. De ved, små, lækre siv. Men der er en bestemt, som altid helt bliver glemt. Hende, som trods alt jo dog er kvinden i ens liv. Hende, kone, kælling, madame. Hun er jo ingen rosenknop i mig. Nå. Men hun forstår at tage sig sammen. Hun er ligesom jyden, stærk og sej. Hun laver grød og lapskrogs. Hun vasker op. Hun skænker morgenkaffen. Syr tøj. Smør mad. Skur gulv. For børn. Hormund. Hvem holder egentlig helt i skiden sammen? Det gør hende kone, kæling, madame. I cirka 15 år har vi delt pudevor. Så ved man jo, hvordan hinanden ser ud i transparent. Og min ser altså ud. Har I set min brud? Ikke? Nå? Så skal jeg prøve på at give et lille signalement. Hende kone, kæling, madame. Hun har en stemme som et tågehorn. Tjavset hår. Altså rød i kammen og en figur som rundtårn, en barm som Damudsøen i bølgegang og et par vasse øjne. Nå tak. Hold kæft, rull ned, er der rigtig klog. Og så man smed fast med ja og ham til hende, kone, kælling, madame. En mand, der har en chance, må have lidt stimulans. Og så tager man jo den store tur hver fredag aften. Men det såkaldt svage køn, de vil se uløn. Og når man så kommer hjem, så er som regel situationen den af hende, kone, kælling, madame. Hun har spejtet i sin vindueskarm. Som en sporhund kan hun vejre drammen. Og hun har en fast og kraftig arm. Og ulønnen, den er her. Værsgo. Men jeg lånte smidt en tiger. Det er jo løgn. Dit drøs. Det er ikke en sult. Hold kæft! Der har du den. Men hvem tager bordvand frem og bader og skræmmer? Det går hende kone, kælling, madame. Da man var 18 år og havde krølret hår og fløj fra blomst til blomst, var livet som et eventyr. Ja. Elskov og kommers. Jeg skrev fandme vers. Himlen den var lyseblå og ikke spor og skyer. Hende kone, kællingen, madame. Hun havde nemlig ikke rigtig begyndt at rulle sig ud. Alt var sværmeri og kys og kram. Jeg står og famer for gåsehud. Vi gik tur i Søndermarken i måneskin. Farvel i gadedøren. Godnat. Et kys. Et til. Ave. Lille skat. Hvad var nu skatten? Sværmeriet? Flammen? Det er hende konen. Kælling? Madame? Jeg er en skøg og trodse sjæl. Jeg ved det meget godt sæl. Øl og skæg. Der kunne det galt. Men hun har også skyld. Hun tager mig tit forkert. Og så bliver jeg gal, og så skært. Jeg vil indrømme vores ægteskab. Det er ikke nogen idyl. Hende kone, kælling, madame. Hun vil også skilles. Er til. Det vil jeg sgu også. Siger jeg. Jamen. Fakta er nu, at jeg ikke vil. Hvorfor jeg ikke skrider? Ja, hvad ved jeg? Hun er ingen skønhed. Hun er grøn. Og grov. Og skrab. Og se. Ja, det vil Gud. Nu må det her med undskyld alle sammen. Jeg må hjem til hende, konen, kælingen, madame.
2: Du lytter til Midtfjord Radio.

Det var Margrethe Viby med først et lille blink, og før hende var det Osvald Helmut med hende, konen, kællingen og madammen. Og inden jeg slutter her, så vil jeg lige give programmet her for resten af dagen. Her fra kl. 12, så overgår senderen til Radio 919, og så underholder de fra 12 til 15. Så er Midtfjord Radio tilbage kl. 15 til 16.15 med eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, og 16.45 til 17 er der musik og hilsener, og 17 til 18 er der blandede bolsjer. Og så bliver det igen Radio Nemme 19, der underholder, og det gør de fra kl. 18 til 22. Og det, jeg vil slutte af med her, det bliver Gerda og Ulrik Neumann med Den Lille Lysegrønne Sang, og Lasse og Marco med Under de Lysegrønne Lindetræer. Så her er det Tore, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en fortsat god dag.

Rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nippe 19. Tages favoritter, ja, de er i luften. Den første nummer, vi skal have, det er Herborg og Torkild Storch her med Vi hører sammen og Candice, når jeg tænder lys i mørket.

0: Og så skal vi have et nummer med Henning Vad, når fasaden bliver lagt, og Rollo og King, ved du hvad hun sagde?
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

Og så skal vi lidt tilbage i tiden, og det blev The Kinks med Waterloo Sunset, og Michael Hirse med You'll Never Walk Alone.

0: Så skal vi have noget med Lone Kellermann, CV90 og Dø og Karina Høfeldt med Nede ved Havnen.
1: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22 lige nu.

Så er vi kommet til det sidste to numre, jeg kan nå i dag. Og det blev jo Marianne Max med It's My Life og Teddy Nelson med Diggy Diggy Low. Tag sig tak for nu og på genlyt.

som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny radiovært, og det er selvfølgelig Janni, der er bag mikrofonen, og den her gang er det til programmet Rodekassen. Og Rodekassen, den går i al sin enkelhed ud på, at det kan være alt muligt. Det kan være børnemusik, det kan være rock, pop, gammel dansk filmmusik og så videre. Men vi ligger ud med Van Morrison med Foreign Window, og derefter The Shadows med Skyboat Song.

Inden vi går videre med musikken, så kommer jeg lige med lidt information omkring kontorets åbningstider. Og her er der tale om åbningstider på telefon 98 35 32 22 eller fysisk fremmøde her på adressen Priagade 8 i Nibe. Mandag har vi åbent fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og igen søndag er det fra 10 til 13. Og ja, vi har selvfølgelig også kaffe på kanden, hvis man kommer i kontorets åbningstid. Så fortsætter vi med musikken. Det bliver Janni Krof Andersen med Gribe Chancen og Janis Joplin med A Woman Left Lonely.

De næste par numre, jeg har fundet frem til jer, det er først Bob Dylan med Spanish is the Loving Tongue, derefter Creedence Clearwater Revival med The Working Man.

Så kan vi lige tage lidt mere information omkring radioen, inden vi fortsætter med musikken. Vi har en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde der finder du den her uges danstop og foregående ugers danstop. Du kan også livestreame direkte fra hjemmesiden af og mange andre ting. Og selvfølgelig så kan du også finde os på netradio, men der deler vi frekvenser med Midtfjord Radio, så der skal man kigge efter enten Midtfjord Radio eller Nibe 19. Og så har vi selvfølgelig også de sociale medier, der er vi på TikTok, Instagram og Facebook. Og så findes der også en e-mail direkte til mig, hvis man har spørgsmål, ris, ros, hvad man ellers kunne tænke sig at høre i mine programmer, og alt andet, der vedrører radioen. Den hedder jj@nibe19.dk. Så fortsætter vi med Miley Cyrus med Flowers, og derefter Jennifer Lopez med If You Had My Love.

De næste to, jeg har, der står og klar på playlisten, det er Gregorian Chants med We Are The Champions. Og under kunstner her, der står der Disney, og nummeret det er Stand By Me.

Så er klokken efterhånden gået derhen og blevet så mange, at jeg snart har brugt den time, jeg har til rådighed. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste nummer det bliver, inden studiet bliver overtaget af en anden, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Husk, at I kan finde os på Facebook, TikTok og Instagram. Og ja, selvfølgelig tak, fordi I lytter med. Det sidste nummer det bliver Queen og David Bowie med Under Pressure. Tak for nu.

God middagsat, det eneste bedre velkommen til en gang 70'er og 80'erne musik, og de to første numre, vi skal høre, Rachel Mastar og Kim Larsen, Tiden står stille fra 1983.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: De to næste, vi skal høre, en linde, du drømmer, og Duran Duran, I don't want your love.

Så jeg kom til sidste nummer, der skal høre Danseorkester med Jørgen Globeni. Orkester, kom tilbage til mig. Og med det siger jeg Dennis tak for dag og på genhør.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I sendte mig nogle opfordringer med hensyn til musik i programmet, der hedder Don't Forget. Måske I sidder og venter på en melodi, som I rigtig gerne vil høre. Jamen, skriv den.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så er det Midtfjord Radio, der underholder, og mit navn det er Nina. Og jeg skal underholde her fra klokken 15 til klokken 17, og jeg vil gerne sige tak til Nibe 19, der har underholdt siden klokken 12. Og jeg skal igen med et program, der hedder Eftermiddagsradio. Det er fra 15 til 16.15. 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Ekko. Og så 16.30 til 16.45, Fjordens... Det var Fjordens Ekko nu, og det første, det var Fjordens Stemme. Og så fra 16.45 til 17, der er der Musik og Hilsner. Det er det, som jeg skal igennem her. Og jeg startede jo med Chet Atkins med Wheels. Så vil jeg gerne spille Grete Klitgaard med Bytte Partner og Lollipops Balalaika.

Ja, så har jeg spillet Chet Atkins med Wales, og Grete Klitgaard bytte partner, og Lollipops med Balalaika. Den næste, det bliver Mads Blatz med Buona Sera, og Svend Bisgaard med Bærens Louise.

Det var så Svend Bisgaard med bagerens Louise og Mads Blatz med Buona Sera. Horsens Hardy, ham skal vi høre med bag fængslets mure. Og Siv Valmqvist med Brænd mine breve.

Det var så Siv Malmqvist, der sang Brændt mine breve, og Horsens Hardy bag fængslets mure. Så skal vi høre Bag himlens stjerneskær. Det er med Christian Møldrup og Lene Holme, Burning Bridges.

Det var så Lene Holme med Burning Bridges og Christian Møller bag Himlens Stjerneskær. Så skal vi høre Bag de grønne gardiner, det er med Bjørn og Okay, og Sifra Fodvarmer, Bye Bye Blackbird.

Det var så Bye Bye Blackbird med Sivfreds fodvarmere, og bag de grønne gardiner, det var Bjørn og Okay. Sort guld bag et fiskehus, og Ida Lohmann, Building Bridges. Jeg tror lige, jeg skal kigge, om jeg har spillet den stykke musik en gang mere, eller en gang, for vi tager i hvert fald sort guld med bag et fiskehus, og vikingerne, Badajdu.

var så sort guld med bag et fiskerhus, og vikingerne Baraidu og Ida Lohmann I Will. Vi skal høre, brændenæller og brændenælden og rosinen hedder den. Og Bring sommeren tilbage, det er med Claus Kjellerup. Den første, det var med Junker.

Det var så brændenælden og rosinen med Junker og Claus Kjellerup bring sommeren tilbage. Så skal vi høre Jytte og Leo Stue. De kommer med brevet, og Johnny Cash, han spiller Bonanza.

fingers open wide.

Det var jo så Jodlebjerger og Tivana med Blue Spanish Eyes og Katie Bødker med Blå Viol. Blå roser til en blond pige, det synger Gustav Winkler, og Donnie og Maria Osmond, de kommer med Butterfly.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det var så Gustav Winckler med Blå roser til en blond pige, og Donny og Maria Osmond med Butterfly. Og så kan jeg lige nå... Jeg synes, jeg havde en kort en. Ja, det var Bobby Ree med...

Det var så slut på dette program, der hed Eftermiddagsradio, og det var Bobby Wee, der sluttede af med Babyface. Det næste, der er på programmet, det er Fjordens Stemme. Og det er jo som sagt en genudsendelse fra i formiddags Fjordens Stemme, torsdag den 30. juli. Og den begynder med på opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg. For indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16, og der er fri entré. Guidede ture i Limfjordslandet med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Der er torsdagsmusik i Kulturladen på havnen i Løgstør. Og torsdag den 30. juli underholder Pure Drunks. Det er fra 19 til 21, og der er fri entré. Hunder Mulstrup Seniorer. Der er bustur til Søby Brunskulsmuseum onsdag den 12. august med afgang fra Hornum Kro kl. 10. To retters menu spises i Kølkær selskabslokaler, hvorefter der er guidet rundvisning på Brunkulsmuseet. Der er medbragt kaffe og kage som afslutning. Tilmelding senest den 31. juli på telefon 40 45 73 16 eller på telefon 51 72 42 20. Vesthimmerlands biblioteker i Farsø, Løgstør, Ålestrup og Aarhus. Til og med den 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 og 17. Der er fri adgang. Og der er Vesterhavsrock 2026. Det afholdes på Dyreskuepladsen i Fjerslev fredag den 31. juli og lørdag den 1. august. Denne gang med deltagelse af blandt andet Lis Sørensen, TV2, Rosa, Rune Rask og Sømændene med flere billetter. Det er billetter via billetsalg. Opera på Limfjordsmuseet i Løgstør. Det er i bådebyggeriet på havnen fredag den 31. juli fra kl. 18 til 22. Medvirkende er Signe Asmussen, sopran, Niels Jørgen Ries, tenor, Guido Pavaltalu, bariton og Leif Greiber på klaver. Og billetter, det er via Limfjordsmuseet. Sultanen fra Ali Babas karavane gæster Slettestrand. Fredag den 31. juli kl. 11 i teltet ved den gamle isbar tæt på stranden. Han underholder med sit show af magisk trylleri, fortælling og klovneri. Alle er velkommen, og billetter købes ved indgangen. Så kommer vi til Fjerslev Kino. Filmen Apasha, brug for hinanden, kan ses den 30. til 31. juli samt 2. til 5. august. Der er ingen forestilling på lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende filmen. The Odyssey vises den 30. juli samt 1. til 5. august. Spider-Man Brand New Day den 30. til 31. juli samt 1. til 5. august. Vaiana, Toy Story 5 og Paw Patrol, Dino-filmen, kan alle ses den 1. og 2. august. Løgstør Frikirke, søndag den 2. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur, det er Nordjyllands Naturistforening,
Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub skal spille udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang, og det er på telefon 60 63 63 63 93 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Vi skal høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbner kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Og er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes dørene 17.45. Og så skal vi lige have spillet, hvor man kan købe plader til Midtfjord Radios bingospil.

0: Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskoven, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halvrimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og jeg kommer lige med en rettelse for Midtfjord Radio. De har fået ny bankoforhandler i Nibe fra og med den 13. juli. Og der købes pladerne nemlig hos boghandlen i Nibe, og det er Skummer og Torvet 2. Det var lige en rettelse. Men vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, de kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 om lørdagene fra 10 til 12. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medbringes eller medtages hurtigst muligt. Og Midtfyn Radios kontor, ja, de har åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til kl. 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Altså det er kun om formiddagen, Midtfyn Radios kontor er åben fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg kan lige nå et lille stykke musik her igen. Det bliver Tørfisk med både at bygge til boliger.

Det var så tørfisk med både er bygget til boliger. Og det næste, som jeg har på programmet, det er Fjordens Ekko. Det er også et oplæsningsprogram. Og den starter med museum genoptager historiske sejladser. De seneste dages massive blæstharske bevægelse i Frederik den 7. kanal. Det har forbedret forholdene efter den kraftige algeopblomstring, og Limfjordsmuseet genoptager nu de populære sejladser på den historiske kanal. Museet har genindkaldt den store gruppe af frivillige, som er med til at gennemføre sejladserne og give gæsterne en helt særlig oplevelse af det fredelige fortidsminde. På Limfjordsmuseet er der stor glæde over, at sejladserne igen kan gennemføres. Museumsdirektør Anders Bloksgaard lægger dog ikke skjul på, at det har været et vanskeligt forløb. Vi er naturligvis først og fremmest glade for, at vi igen kan tilbyde vores gæster en sejltur på kanalen. Men det har været en ærgerlig situation. Kanalens naturtilstand er gennem længere tid blevet forringet, og denne sommer har vi måttet skuffe en del gæster, fordi sejladserne måtte indstilles. Museet har i perioden tilbudt gæsterne alternative oplevelser, blandt andet nye ture med museumsbussen og besøg i det historiske snapseri. Ikke en kritik af kommunen. Lukningen af kanalen har fået stor opmærksomhed i både lokale, regionale og landsdækkende medier. Limfjordsmuseet er på den ene side glade for, at kanalens naturtilstand er kommet på den offentlige dagsorden, men beklager, at situationen nogen steder er vinklet som en konflikt mellem museet og Vesthimmerlands Kommune. Det har aldrig været vores hensigt at fremstille kanalens kollaps som et angreb mod kommunen, og jeg skal som den første beklage, hvis det er det indtryk, der står tilbage. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen, som har arbejdet på at fremme reetableringen af Frederik den 7. kanal, siger Anders Bloksgaard. Han understreger, at museet og kommunen grundlæggende arbejder for det samme mål. Vi ønsker i fællesskab at bevare og udvikle kanalen som både kulturhistorisk monument, naturområde og oplevelsessted. Det er en kompleks opgave, som kræver samarbejde mellem kommunen, museet og de relevante myndigheder. Et alvorligt varsel og et fælles mål. Selvom forholdene nu er blevet bedre, betragter museet den seneste algeopblomstring som et tydeligt tegn på, at der er behov for en mere varig løsning. Den positive side af den alvorlige situation er, at der nu næppe kan være tvivl om, at der skal gøres noget ved kanalens naturtilstand. I samarbejde med kommunen har vi faktisk hele tiden understreget, at projektet ikke kun handler om at bevare et enestående, fredet fortidsminde. Det handler også om at redde og bevare et værdifuldt naturområde, siger Anders Bloksgaard. Efter museets vurdering er den eneste langsigtede løsning at reetablere kanalens forbindelse ved Lendrup, så der igen kan strømme frisk fjordvand gennem Frederik den 7. kanal. Indtil da glæder museet sig over, at vinden denne sommer har givet kanalen og museet en tiltrængt gang kunstigt åndedræt. Nye fartøjer bliver en nødvendighed. På Limfjordsmuseet sidder man dog også tilbage med en både dyr og bitter erkendelse. Vi må erkende, at vi ikke længere kan satse på at være sikre, at kanalen er sejlbar. Vi er kort og godt nødt til at tænke i nye løsninger, siger museumsdirektør Anders Bloksgaard.
Det står derfor klart, at museets gode gamle skib, Grevinde Danner, står over for at skulle udskiftes, helst inden sommeren 2027. Sommerens problemer har vist, at museet ikke længere kan være afhængig af en dieselmotor, der tager kølvand direkte fra kanalen. Tang, gryde og alger risikerer ganske enkelt at blokere kølesystemet og standse motoren. Museet undersøger derfor nu andre muligheder. Først og fremmest elektriske kanalbåde. I løbet af de seneste uger har vi gennemført et omfattende research-arbejde med særlig fokus på Holland, som er førende inden for kanalsejlads. Her har vi fundet en række særdeles interessante elektriske passagerbåde, fortæller Anders Bloksgaard. Fordelen ved de elektriske fartøjer er ikke alene, at de kan sejle uden at være afhængige af at hente kølevand fra kanalen. De vil samtidig kunne give gæsterne en mere komfortabel og næsten lydløs sejlads. Der er desuden tale om en langt grønnere løsning end vores nuværende dieselmotor. Og så ligger det i direkte forlængelse af museets certificering som Green Attraction, siger Anders Bloksgaard. Museets helt store udfordring bliver nu at finde finansiering til investeringen i nye elektriske kanalbåde fra Holland. Investeringen forventes at beløbe sig til omkring 2 millioner kroner, midler som museet ikke selv råder over.

0: Så skal jeg læse om, at et stort brøl skal redde kulturbutikken i Løgstør. Det skriver Jakob Dalgaard på lokalindblik.dk. Kulturbutikken, som er et klubtilbud i Løgstør for udviklingshemmede, er kommet i farezonen, fordi Vesthimmerlands Kommune skal spare 11 millioner kroner i 2027. Magda Rasmussen er en af kulturbutikkens faste brugere. Da hun for nylig fik nys om, at hendes klubtilbud risikerer at lukke fra næste år, ringede hun straks til en af sine bekendte, Christina Sahl, og sagde, at der skal gøres noget. Christina var enig og tog fat i Franziska Sea Wingreen, som har sin lillebror Jakob, der bor i botilbudet på Bøgevej i Løgstør, hvor klubtilbudet også har hjemme nu. Hun satte sig til tasterne og lavede et opslag på Facebook for at gøre omverdenen opmærksom på spareforslaget. Herfra tog det fart. Opslaget var tænkt som en lille starter, og jeg havde ikke forventet det ville. Jeg havde været glad for 150-200 likes og et par tusinde visninger, siger Franziska Sea Wingreen. Men på 2,5 døgn er opslaget blevet delt flittigt og vist 411.000 gange, da Franziska i aftes var i kulturbutikken for at hjælpe med at samle underskrifter. Det er Magda Rasmussen, der har sat underskriftsindsamlingen i gang, og i løbet af onsdag aften kom mange støtter forbi kulturbutikken for at skrive under på den stille protest. Så står der fareforslag. Sundhedsudvalget i Vesthimmerland er af økonomiudvalget pålagt at finde 4,097 millioner kroner i besparelse til budgettet. Inden budgetforhandlingerne går i gang til efteråret, skal udvalget komme med spareforslag på yderligere et par millioner kroner, så byrådet har noget at vælge imellem, når sparekniven skal svinges. Ved at lukke kulturbutikken kan kommunen spare 1,2 stillinger og 700.000 kroner om året. Medlem af Sundhedsudvalget Asger Andersen S. har selv været med til at sende spareforslaget videre. Det er helt almindelig procedure, at forvaltningen finder nogle forslag til besparelser, som vi så sender ud i høring for at få belyst konsekvenserne. Derfor har vi heller ikke taget en endelig politisk beslutning om kulturbutikken endnu, siger Asger Andersen. I spareforslaget henvises til, at Løgstør som den eneste by i kommunen har 2 paragraf 79 tilbud, i det der i byens hus også er en netværkscafé. Så står der kæmpe forskel på de 2 tilbud. Netværkscaféen er for tidligere misbrugere, som er selvhjulpne, og det er helt fint. Men der er en kæmpe forskel på de 2 tilbud. Brugerne af kulturbutikken skal have støtte, og så er der forskel på åbningstiderne. Netværkscaféen er kun åben i dagtimerne, hvor mange af kulturbutikkens brugere arbejder i fleksjobordninger. De frygter derfor at blive ensomme, hvis deres klubtilbud lukker, for de kommer aldrig til at bruge netværkscaféen, påpeger Franziska Sea Wingreen. Asger Andersen siger til lokalindblik.dk, at der i Løgstør bor mange i målgruppen, og derfor kan det godt være, at der er behov for 2 klubtilbud. Men i Aalestrup er det lykkedes at samles om 1 klubtilbud. Derfor ser han frem til høringssvarene, inden der træffes sin beslutning om kulturbutikken. Franziska Sea Wingreen og Christina Sahl vil gøre, hvad de kan for at oplyse politikerne. Vi skal gøre et indtryk på politikerne, så de ikke bare ser, der ligger et stykke papir, hvor det står, at der er to klubtilbud i Løgstør, og så lukker de det ene. For der er stor forskel på tilbudene, siger Franziska. Hun tilføjer, at der også er mange frivillige tilknyttede kulturbutikken, som også vil komme til at mangle dette holdepunkt i tilværelsen, hvis klubben lukker. Kulturbutikken arrangerer blandt andet banko, svømning, musikaftener og en stor årlig koncert med Candis i Lanternen for at få både beboere på botilbudet Bøgelvej og udeboende. Christina og Franziska har et klart budskab til politikerne, hvis de vælger at lukke kulturbutikken. De, der ikke kan klare sig selv, ender i ren opbevaring. Det, kommunen får ud af det, bliver store udgifter til psykiatrien, og så er der noget galt med prioriteringen i kommunen. Det, der skulle have været et lille brøl, er nu blevet et stort brøl, som har givet plads i både TV2, Nord og DR P4 og ikke mindst lokaltindblik.dk. De endelige budgetforhandlinger i Vesthimmerlands Kommune finder sted den 24. og 25. september, hvor kulturbutikkens fremtid bliver afgjort. Og jeg tror lige, jeg vil gentage overskrifterne, for jeg kan ikke nå at læse et stort stykke mere. Det var museum, der genoptager historiske sejladser. Og de seneste dages massiv blæst har skabt bevægelse i Frederik den 7. kanal. Det har forbedret forholdene efter den kraftige algeopblomstring. Og Limfjordsmuseet genoptager nu de populære sejladser på den historiske kanal. Og det var ikke en kritik af kommunen. Et alvorligt advarsel og et fælles mål, står der i stedet for. Men så står der også, nye fartøjer bliver en nødvendighed. Og det bliver elektriske fartøjer, der er kigget på. Og så er der et stort brøl, der skal redde kulturbutikken i Løgstør. Det skriver Jakob Dalgaard på lokalindblik.dk. Kulturbutikken, som er et klubtilbud i Løgstør for udviklingshemmede, er kommet i farezonen, fordi Vesthimmerlands Kommune skal spare 11 millioner kroner i 2027. Det var, hvad jeg kunne læse i dag. Og det næste, der er på programmet, det er jo så musik og hilsner, det vil sige, det er musik. Og jeg skal lige finde en, jeg tror, vi skal høre Jens Jørgen Pedersen med Byens Gader. Og jeg skal lige have en sponsor på.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.

fra Jens Jørgen Petersen med Byens Gader, og så var det Simino Rossi med Buenos Dias og Ich bin wieder hier. Vi skal lige høre Op i det blå med Vi skal høre Op i det blå med Flemming Gammelholm.

0: Det var så Flemming Gammelhold med Op i det blå. Og så vil jeg, Nina, sige tak for nu. Og det vil jeg gøre med Peter og Lindy Aldal med Den lille vals. Tak for nu.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade, Torvet 2.

nu er det blandede bolsjer, som kommer ind i dine ører her på Midtfjord Radio. Og det er med studieverden Anne Marie. Og det er jo musik, som er omdøbt til bolsjer og i en pærevælling. Og det første bolsje, som jeg har fundet frem, nu skal vi lige have frekvenserne først. Det er 90,9, 101,7. 104,1 eller 106,6 MHz, eller du har fundet os på radioen Midtfjord ved at skrive midtfjordradio.dk. Det er klart nok, det tror jeg nok. Nu er det i hvert fald det første bolse, som vi skal have, og det er med Linnet og Salomonsen, og her skal vi have I høstens tid, og CD'en hedder I krig og kærlighed, og der optræder en vis her Kim Larsen på bolse. Kommer her.

Ja, det var tørfest, vi her fik med Godmorgen. Og så er det Troels Trier og Rebecca Bryl med Glor på dig. Og det er fra CD'en To Tykke. Og det bliver til et blandet bolsje her i denne time på Midtfjord Radio.

Troels Trier og Rebecca Bryl med Glor på dig. Og så er det Samuel Frederiksen, der spiller You Raise Me Up.

Ja, den går lige til hjertet. Sangen om Valborg her. Det var bare Shubidua her med Valborg. Og så er det MD Duo, vi skal have med Vingegaard. Og han gik også lige til hjertet.

det var Vingegaard, som vi her blev hyldet. Og han væltede jo. Men han kommer nok igen, tænker jeg. Lad os se. Nu er det det var dem, der lige sang Vingegaard. Nu er det Beatles, som vi skal have med Norwegian Wood. Den var vist ikke for godt.

0: Beatles og Norwegian Wood. Og så er det Osvald Helmuth, og ham skal vi have med Frøken Vipstjert i Nævningensinget.
1: Det bliver godt honningår efter alt det bifald. Mange tak for den dejlige modtagelse. Og tak for det, de er kommet i aften. Jeg har haft det godt lige til nu, ærligt talt. Ja. Da jeg var ung mand og stod ude på Frederiksberg Morskabstater uden for døren der og lyttede til den store mester Frederik. Det var jo en vidunderlig tid, og dette 1914, da jeg var med i den første revy der, dette sus første gang, man hørte dette, der var der nemlig egentlig kun Klods Hans og en revy. Klods Hans, det var et blad, så var det kun én revy. Så folk kom jo meget stemningsfuldt og skulle høre det hele. Og det første sus er altid det bedste. Det er noget lignende med Voltaire, der opholdt sig meget ved kejser Frederik den andens hof. Og disse junkere, de var lidt ædende og onde på ham, fordi han var dem overlegen i videre ånd. Han sad altid ved højre side af kejseren. Så en dag, så kom der en junker hen og spurgte kejseren, om de må lave lidt sjov med Voltaire. Ja, hvis det er inden for sømmelighedens grænse, sagde kejseren. Og de skrev så på et stykke papir, at Voltaire er en idiot, og så bad de kejseren om at skrive under. Ja. Og lidt efter, så kommer dette brev til Voltaire. Han brækker brevet og læser det, lægger ved siden af sin kuvert og sætter videre med kejseren. Så tænkte kejseren, så let skal han ikke slippe. Hvad stod der, Voltaire? Det var ikke noget. Ikke noget. Ja, noget må det være, de har fået brev. Hvad står der? Jeg kan desværre ikke læse det op, for det er en majestætsfornærmelse. Hvad er det, sagde han? Så vil jeg vælge at læse. Så læste han, Voltaire, jeg er en idiot, Frederik den anden. Kommer der en meget, meget dejlig dame ind, og det er nemlig Inger Kristrup.

von Wiffsjad. En aldrende nymfe med skæg. Hun vågner en morgenstund. Er det som et sand i blod? Hvad er I der? Hvad er I skat? Hun spørger, hun ser på sin hund. Hun trækker på ni. Hun kvæler og skrig. Og kænden bliver hvid ganske krædende. Papillotterne af for en Wiffsjad. Hun skal i nævninge tinget og vidende. Hun fletter sit skørt, og hun binder sit hår. For fejler en sporvogn i springet. Og bimser for puster, og stakkeren står hun ved porten. Til nævninge tinget. Hun ringer på porten, og den springer op. En stormer hun ikke op. Så brøler en stemme. Stop! En bøs kavaler vælter en ballefeer over Wiffsjadens vindtør krop. Hun spørger ham for lejen om stedet og vejen til nævningetinget. Han peger og brøler. Der! For en Wiffsjad siger, der. Samler sine skørter og nej, og forsøger at smile og gå rask omkring. Hun hører sit hjertets banken. Der i Østre Landsrets nævningeting, hun føres på vidnes kranke. Hun rejser sin hat, glatter sit hår. Hun ser sig nervøst omkring i det frygtede, dystre ting. Fra det tætfyldte loge og blikket, det går til dommerens vielsesring. Hun føler sig angst. Hun føler sig stum, men samtidig stolt og beæret, at hun for det nye fine publikum, det samlede midtpunkt af været. På præstens loge hun øje for. Morgen i Berlinske Tidene vil man se mit bælge over, når det står for en Wiffsjad i retten som vidne. Nu ringer det. Rettens formand har ordet. Og så bliver for en Wiffsjad spurgt. Hvad ved de om dammus mord? Men ved dommerens blik, hendes stemme slår klik, og hun famler ved halspyntens bord. Så sig nu, at de vides. For nu er de blevet der afgørende vidne i sagen. Så nu er ikke nervøs, og så pladrer hun løs. Så der dirrer i våben på hagen. Op af stolp og ned og væk. En urflom, så let og glidende. Man har aldrig i retten hørt sådan et præg, som der folk vifter stå vidende. At dommeren stanses uendelig bræt. På en stol bliver hun varsomt sat. Og så tager defenser fat. Men til blik han har sendt over til sin klient, der skal sige så meget som vent. Så stirrer han fast. Og så siger han vast. Folken Wiffsjad, Sofie Natalia. Tillader de høje dommer, og jeg læser lidt op af hendes generalier. Frem han tager sit arkiv, et blad, og hans stemme er bidende. Da han oplæser Wiffsjadens levned og liv fra fødslen og til hun står vidne. Først viser det sig, hvad der hænder så tit. Hun med alderen har løjet lidt. Slet ikke så ganske lidt. Og så har hun ved Gud stået 3 gange på hovedet, og være remyrt og vidt. Hendes hund mangler tegn. Hun skylder for lejen. Hun har altid en logerende kone. Hun har gang brugt det træk i en bagerbutik og give en 5 år ud for en krone. Hun er en af de stakler, som påhører kong Christian siddende. Må jeg spørge de ærede nævninger om, hvad det giver mig for sådan et vidne? Defensor teateren sætter sig ned. Han tørrer sit ansigtsved, mens en ud af døren glæd. Det var Wiffsjaden, som ganske frivilligt kom og blev skåret til sokkerne ned. Hun er højrød af skam. Det var sluffet af ham, og her til nærmen nu løvet med tårer på kæft.

0: bogen gik. Og det er, som den smiler med lidende, så kyler hun fra sig den tiger, hun fik for at svine sit navn til som vidne.
1: Og det var Osvald Helmuth her med Frøken Vipstjert i Nævningetinget. Og så er det fra den tyske slager, det hedder CD'en. Og her er det Birgit Langer, som vi skal have med Sieben Tage Sonne.

Det var Benjamin Hav, som vi her fik med Hold min hånd. Og det var det sidste bolse, inden vi skal have programmet for i morgen fredag. Og her er Midtfjord Radio tilbage klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Og fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Og fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. Og klokken 15, der er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend. Og det varer til 16.15. Og 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. Og 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. 16.45 til 17, musik og hilsner. 17 til 18 er det eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der underholder Radio Nippe 19. Og vi kan lige nå lidt flere bolse her, som ligger klar. Og det er Eric Clapton med Yes.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, der siger tak for nu. Blandede Bolsjer er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

Ja, god aften og velkommen til 9.19. Tak til Radio Mefjør for at sende det meste af dagen. Kom godt hjem. Så her fra 2 til 19, 9.19, det er Dennis fra 9 til 20, From Issue med Kajak, fra 20 til 21, Gades Musikønsker, og fra 21 til 22 er der Aftenradio, og bag programmer er med Dennis og Karina. Jeg laver med Lollipop Sushi Mor. Vi skal høre Kim Larsen og Bellamy tænde Jennys sommerpension.

Ja, det var Kim Larsen og Bellamy med Tante Jannes sommerpension, som er på albumet Yummy Yummy, der kom i 1988. Ja, vi skal høre Keith Richards, Be In My Heart.

Ja, det var Cliff Richard med Be In My Heart. Så skører Posten Faranum med Skønne Skær Sommer og Christian Lindberg, Hunden og Katten.

Ja, det var Posten fra Arnum med Skønlandske Sommer og Christian Lengberg med Hund og Katten. Og nu hvor vi er ved det her Tor Shipbreeze, der er i weekend, så skal vi høre Ross Stewart med Sailing.

0: fanden, de er så småt ved at begynde at komme i gang nu her, skal i gang nu her efter sommerpausen. Første arrangement, det er bankospil torsdag den 6. august kl. 13.30 i Smedjen. Og så er det den 7. august, fredag den 7. august kl. 19.30, der er det danseaften. Det er ligeledes i Smedjen. Østerhornum seniorer, de har bankospil onsdag den 5. august kl. 14 på Birkehøj i Østerhornum. Og den 19. august er der udflugt til Viborg. Det kan I nok høre mere om der. Bankoens venner i Kås, de holder bankospil i Kås forsamlingshus her torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Værdum Kirke, de har gudstjeneste. Det har de søndag den 2. august kl. 9 ved Katrine Fischer i Værdum Kirke. Og fredag den 7. i 8. kl. 10 er der sognekaffe i Værdum Sognegård. Aarhus seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften på Kæmmerkogen kl. 19. Og så den første tur her efter sommerferien, det er udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Og det er som sagt den 19. august, og jeg går ud fra, at I har hørt om tilmelding og deslignende. Hjertsmark Pensionistforening. De starter op igen den 10. august med banko, og det foregår som sædvanligt kl. 14 på Kås Plejecenter. Men I kan stadig spille golf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan ringe til mig på 52 37 81 92. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare en nysgerrighed, har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af top samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøg os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Trænger du til at få en ny fjernsyn? Ja, det vil jeg stå af. Er jeg blevet for gammel? Det kan også være, at du har fået problemer med radioen, at den ikke helt vil, som du vil. Det kan være, at du trænger til en ny antenne. Hvem ved? Hvis du har brug for et nyt tv, så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Og når nu vi kommer med dit nye tv, ja, og stiller det an, ja, så kan vi også lige kigge på radioen og se, om det er en ny antenne, der trænger til, eller det simpelthen er fordi, ja, radioen er blevet for gammel. Og skulle du have fået lyst til, når nu du står med et nyt fjernsyn, hvis du har fået lyst til at komme til at streame, men ikke helt ved, hvordan man kan gøre det, ja, så kan vi altså også hjælpe dig med at komme i gang der. Og det er altså hilsen, lyd og billede, Vodskov, 98 29 40 21. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os per sms eller mobil 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Her kører I hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, og det kan du gøre på 25 19 66 25, så vil de rigtig gerne give dig masser af information om den her, om det her seniorbofællesskab. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bente for læser og gæng af servicemeddelelser. Så skal vi høre Kate Bush med Red Ring Heights, som fylder år i dag, 68 år.

Det var The Flippers sauber eine Sommernacht. Så bør lige i Rhythmics med Miracle of Love. Og derefter er det Kai Erik, der går på. Jeg vil gerne sige tak for den første time.

Velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Karik Madsen, og det gør jeg næste times tid. Med mig der er den amerikanske top 100-liste, den der hedder Billboard Hot 100. Den blev udsendt en gang ugentlig, og jeg har et hængeparti, hvor der var et par numre, jeg ikke havde hjemme på det tidspunkt, som jeg så opstillede i udlandet på vinylplader. Og dem har jeg så fået hjem, og det er faktisk dem, jeg skal lægge ud med i dag. Den ene, det er fra den 30. april, hvor der var ny på den her amerikanske Billboard Hot 100-liste. En plade med Bobby Winton. Og jeg har faktisk valgt, at vi skal høre begge sider, og jeg skal senere forklare, hvorfor jeg synes, vi skal høre begge sider. Men lad os nu høre det nummer, som var på hitlisten i USA dengang. Det var nemlig et nummer, der hed Dum Di Da, altså med Bobby Winton.

det var så den her vinylplade med Bobby Winton med nummeret Dum Di Da. Og nu når jeg får sådan en single, så indspiller jeg selvfølgelig begge nummerne og lægger over på min computer. Og B-siden er faktisk et instrumental nummer, der hedder Blue Clarinet. Det er også fint nok, men så kommer jeg til at nærlæse på pladen selvfølgelig, hvad der stod, og så stod der Blue Clarinet featuring Bobby Winton on clarinet, så jeg aner ikke, at han spiller clarinet, Bobby Winton. Jeg kender mange sanger, at han har indspillet, men clarinet, det har jeg aldrig hørt, han skulle spille, så derfor har jeg valgt, at vi skal høre ham, hvordan det lyder, når han spiller på clarinet, så værsgo, det er Bobby Winton og Blue Clarinet.

Ja, så fandt vi også ud af det, at Bobby Winton også kan spille på clarinet. Her var det nummer, der hedder Blue Clarinet. Altså, det var B-siden til den sang, han er på hitlisten den 30. april 1966, som ellers hed. Ja, hvor var den nu hen? Jo, Dum De Da. Så lægger jeg den liste væk og går til næste liste. 14. maj, der havde jeg også et hængeparti. Det var en gruppe, der hed The Outsiders. Og jeg har fået pladen hjem og kigger på den, og normalt, når man har sådan et cover, så står nummeret, der er på A-siden for oven og B-siden for neden. Men det er faktisk det nummer, der står for neden, der er på hitlisten. Og jeg tænkte, det var sådan set underligt. Jeg kan vide, om det andet så kommer senere engang, men nu tager jeg i hvert fald forskud på det og spiller både A- og B-siden på pladen, fordi som jeg ser det, så er det altså B-siden, der er inde på hitlisten her. Men lad os bare lytte til det og finde ud af, hvad I synes. Det er to vidt forskellige melodier. Den ene, det er sådan stille og rolig nummer, og den anden, det er sådan lidt mere blues-agtigt, kan man sige. Rock blues. Men Girl in Love er det nummer, der står på min liste her, at der er noteret for placeringen på hitlisten den 14. maj 1966. Så her kommer The Outsiders med Girl in Love.

Adam Toller i sin stille vægt, Girl in Love her med The Outsiders. Men I lovede jo også, at jeg skulle spille nummeret på den anden side, det som jeg egentlig betegnede som A-siden. Det er et nummer, der hedder What Makes You So Bad You Weren't Brought Up That Way. Og det lyder sådan mere som en engelsk gruppe, vil jeg sige, som det lød i 60'erne. Men jeg lyst selv efter. Her kommer The Outsiders med, som sagt, What Makes You So Bad You Weren't Brought Up That Way.

jeg ved ikke, om I synes, jeg har ret i det. Det lyder mere som en engelsk gruppe, det sidste nummer her, vi hørte. I hvert fald den slags musik, der blev spillet i England der i 60'erne. Men what makes you so bad you weren't brought up that way? Og det var The Outsiders, gruppen hed. Så er vi tilbage, hvor jeg slap sidste torsdag, den 21. maj 1966. Jeg kom til et nummer med Steve Alimo, der hedder So Much in Love. Altså, det var de nyheder, der var på hitlisten den 21. maj 1966.

Så Martin Love hed nummer her med Steve Alimo. Den næste nyhed, vi støtter på, det er Billy Joe Royal med et nummer, der hedder Heart's Desire.

Ja, det var Hearts Desire med Billy Joe Royal. Den næste nyhed, jeg sidder på, det er en gruppe, der hedder The Cycle, med et nummer, der hedder Red Rubber Ball.

Red Rubberball hed nummer her med The Cycle. Vi skal have fat i den næste nyhed, det er Neil Diamond. Og Neil Diamond skal vi høre med et nummer, der hedder Solitary Man.

Solitary Man hed nummeret her med Neil Diamond. Bear McGuire, det var ham der med Eve of Destruction, eller Jorden i Flammer, som Cæsar han kaldte den. Bear McGuire, han er ny på den her hitliste fra 21. maj 1966. Det er med et nummer, der hedder Cloudy Summer Afternoon.

Det var Barry McGuire, vi hørte her med Cloudy Summer Afternoon. Vi hørte lige starten til næste nummer. Det er nemlig Louis Armstrong, vi skal have fat i. Han skal give et nummer, der hedder, ikke name, men med to M'er, MAME.

Ja, altså typisk Louis Armstrong der med babadabu, eller hvad så lyd han nu kan finde på os at sige. Men Louis Armstrong var det, og jeg tror slet ikke, han havde nogen så sent på i 60'erne. Jeg kan ikke engang huske, hvornår Louis Armstrong han døde, men jeg tror faktisk, det var tidligere i 60'erne. Men her i 66, den var det sagde, den 21. maj 1966, der røg han i hvert fald lige på hitlisten med det her nummer, der hed Mame. Og så kommer vi til et andet nummer, som I skal prøve at lytte godt efter, for det er sådan lidt specielt. Jeg er klar over, at det ikke var Jimi Hendrix, der helt originalt lavede Hey Joe. Men jeg kan da høre i hvert fald, at det her nummer, som er fra 66, der har i hvert fald Jimi Hendrix taget noget inspiration fra nummeret, som for øvrigt også hedder Hey Joe. Men det er med en gruppe, der hedder The Leaves, men jeg vil sige, den ellers så ligner den ikke Jimi Hendrix version så meget igen, så han har godt lavet en hel del om, bortset fra teksten, det er den samme, så vi det lige kan høre. Men nu skal I høre The Leaves med Hey Joe.

Ja, man kunne godt ligesom genkende noget af det her, der var i den her sang. Blandt andet det riff, der er midt i det, hvor de spiller sammen og kører op og skifter. Men for mig der er jeg ikke tvivl om, at Jimi Hendrix han har stjålet en hel masse fra den her Hey Joe. Og hans version er betydeligt langsommere. Den kører sådan meget langsomt, stille og roligt. Men Hey Joe var det her med The Leaves. Dedicated follower of fashion. Og så ved mange af jer godt, så er det The Kinks, vi skal høre. De var nemlig ny på hitlisten her i USA den 21. maj 1966.

dedicated follower of fashion. Det var The Kinks, vi hørte her. Og vi bliver blandt de engelske grupper. Vi skal nemlig have fat i The Animals, som også var ny på hitlisten i USA den 21. maj 1966. Det var de med et nummer, der hedder Don't Bring Me Down.

The Animals var det her med Don't Bring Me Down. Den næste nyhed, ja, vi bliver faktisk i England, fordi den næste nyhed, det er med Dusty Springfield. Og ja, nu kommer jeg lige pludselig i tvivl om, hun er amerikaner eller hun er englænder. Nu glemmer jeg, hvad jeg har sagt, for der var godt en gruppe, der hedder Springfields, men jeg mener, de var englænder, men byt nummer det. Nu, vi skal i hvert fald høre Dusty Springfield, og et nummer, der hedder You Don't Have to Say You Love Me.

det er også lige Springfield for det her med You Don't Have to Say You Love Me. Og så kan jeg også lige bekræfte, at hun er egentlig altså ingen ender, og jeg lige sidder og googler det. Så altså skulle lige være på plads. Hun er født i London. Hun blev 60 år gammel, døde i 99. Vi skal videre med Four Tops, hvad jeg lige vil sige. Vi skal Four Seasons. Og Four Seasons skal vi videre med og hørt nummer, der hedder Opus 17.

af Opus 17, eller som det også hedder, Don't You Worry About Me. Four Seasons var det. Og det var sidste nyhed på den her liste fra den 21. maj 1966. Så vi springer en uge frem til den 28. maj 1966 og finder et nummer med Tammy Terrell. Eller hvordan man nu ellers udtaler det, Terrell. Og et nummer, der hedder Come On and See Me.

det var nogen, der hed Come On and See Me. Og det udtales sig ikke som, ja, jeg vil prøve at gøre indledningsvis. Tammy var korrekt nok, men efternavnene, det udtales faktisk Turell. Altså Tammy Turell hedder hun, selvom det staves T-R-R-I-L-L. Så jeg har lige googlet det på A-I eller A-L, så hvis vi skal tage det til tronen, så er det altså Turell. Vi skal videre, og det skal være med Buck Owens, og ja, jeg synes, der var noget bekendt med det nummer. Det synes jeg sikkert også. Jeg tror, det er fordi, den er oversat. Det er dansk, men jeg kan bare ikke komme på, hvad den hedder. Det er nummer, tænk på mig eller sådan noget. Men i hvert fald, det er også direkte oversat, for den hedder Think of Me med Buck Owens and the Buckaroos. Buckaroos. Ja. Think of Me.

Buck Owens var det her med Think of Me, eller er der Buck Owens der? The Buckaroos. Den næste nyhed er med Ike og Tina Turner. Og det er et nummer, der hedder River Deep Mountain High. Og den fandtes jo sådan set i to versioner, da jeg var ved at tjekke det. Men vi skal have versionen fra 1966, og det er den, der er de faktisk ret forskellige. Men 66-versionen, den lyder sådan her.

Ja, jeg blev nødt til at tage mig lidt væk fra River Deep, Mountain High og Tina Turner. Og ellers spiller hele nummeret næste torsdag, når vi skal sende fra Me to You igen. Her er det Kajke Madsen, der takker af og siger tak for nu, og ønsker jer en god aften sammen med Radio 919. Tak for nu, og på forhåbentlig genhør næste torsdag.

0: Ja, så er klokken gået hen og blev 20, og det er tid til Græs Musik, og det er som bekendt alle nummer i dag, og det er Dennis her på den ene side.
1: Og så er også Karina,
0: ja,
1: der er trådt til.
0: Ja.
1: Yes.
0: Jeg er lidt god med dig, Gunhild. Du gerne høre Candice med Giv mig et knus.

0: Så skal jeg spille for dig, Niels Erik. Du skal høre Vagn Mikkelsen med Sådan er det.
1: I morgensolen stråler

0: Så tager vi lige en gang service med det, så med Bente.
1: Vi har i dag torsdag den 30. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold pensionistfanen, de er så småt ved at begynde at komme i gang nu her, skal i gang nu her efter sommerpausen. Første arrangement, det er bankospil torsdag den 6. august kl. 13.30 i Smedjen. Og så er det den 7. august, fredag den 7. august kl. 19.30, der er det danseaften. Det er ligeledes i Smedjen. Østerhornum seniorer, de har bankospil onsdag den 5. august kl. 14 på Birkehøj i Østerhornum. Og den 19. august der er der udflugt til Viborg. Det kan I nok høre mere om der. Bankoens venner i Kås, de holder bankospil i Kås forsamlingshus her torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Værdum Kirke, de har gudstjeneste. Det har de søndag den 2. august kl. 9 ved Katrine Fischer i Værdum Kirke. Og fredag den 7. i 8. kl. 10 er der sognekaffe i Værdum Sognegård. Års seniorer, de har bankospil hver tirsdag aften på Kæmmerkogen kl. 19. Og så den første tur her efter sommerferien, det er udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Og det er som sagt den 19. august, og jeg går ud fra, at I har hørt om tilmelding og des lignende. Hjertsmark Pensionistforening. De starter op igen den 10. august med banko, og det foregår som sædvanligt kl. 14 på Kås Plejecenter. Men I kan stadig spille golf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan ringe til mig på 52 37 81 92. Samler du på Pokémon eller sportskort, så besøg Spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare en nysgerrighed, har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj. Og som Danmarks førende forhandler af Top samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøge os i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Trænger du til at få en ny fjernsyn? Ja, det vil jeg stå af. Jeg er blevet for gammel. Det kan også være, at du har fået problemer med radioen, at den ikke helt vil, som du vil. Det kan være, at du trænger til en ny antenne. Hvem ved? Hvis du har brug for et nyt tv, så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle tv med retur. Og når nu vi kommer med dit nye tv, ja, og stiller det an, ja, så kan vi også lige kigge på radioen og se, om det er en ny antenne, der trænger til, eller det simpelthen er, fordi, ja, radioen er blevet for gammel. Og skulle du have fået lyst til, når nu du står med et nyt fjernsyn, hvis du har fået lyst til at komme til at streame, men ikke helt ved, hvordan man kan gøre det, ja, så kan vi altså også hjælpe dig med at komme i gang der. Og det er altså hilsen, lyd og billede, Vorskov, 98 29 40 21. Brian Larsens haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver. Kontakt os per sms eller mobil 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Her kører I hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård, det kan du gøre på 25 19 66 25, så vil de rigtig gerne give dig masser af information om den her, om det her seniorbofællesskab. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, tak til Bente for at læse regeringens servicemeddelelse.
2: Ja, så skal vi jo stadigvæk noget gratis musik tilbage.
0: Yep.
2: Det bliver til Uffe. Du skal høre Shubidua med Fed Rock.

0: Ja, det var det sidste græs musik for i aften, men der er jo græs musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at bestille om onsdagen.
1: Ja.
0: Ja, så skal vi høre Gustav Winkler. Jeg er ikke den sidste cigøjner, og John Mayer med Love on the Weekend.

0: Ja, det var Gustav Winkler med Jeg er ikke den sidste cigøjner, og John Mayer med Love on the Weekend.
1: Ja, så skal vi ud og gå i bare tæer og sandaler. Det er også lige værd til.
0: Det er det.
1: Ja, og så vil jeg godt have en, der lige kommer over og klør mig lidt på ryggen bagefter.
0: Nå?
1: Det bliver jo Birthe Kjær i hvert fald med bare tæer og sandaler, og så Tommy Seebach med klør mig lidt på ryggen.
0: Ja.

0: Ja, først så fik vi Birthe Kjær med Bare tage sandaler, og Tommy Seebach med Klø mig lidt på ryggen.
1: Ja, så skører Paul Krabs med Lykkejæger, og Mark Knopfler og Emmylou Harris med Right Now.

0: Ja, det var Paul Krebs med Lykke og Mark Knopfler og Emmylou Harris med Right Now.
1: Ja, så tager vi lige Anne Lee, og hun synger om Two Times.
0: Ja.

0: Ja, det var Lis Sørensen med En sommerdag.
1: Ja, så tager vi Flemming Gammelholm, og han synger Gudesmuk.
0: Ja.

0: Anne Herdorf var det her med, hvad er du ude på?
1: Ja, så jeg lige læst Bornlands program op for i morgen. Det er sådan 4-12, at det er Radio Midtfjord, der starter. Fra 12 til 15, der sender Nibe 19. Fra 15 til 18 er Radio Midtfjord på igen. Fra 18 til 19 er det Nibe 19. Fra 19 til 20, Fokus. Fra 20 til 21, Genudsættelse af Dansdom. Og fra 21 til 24, er det Åben Fredag. Om det siger jeg, Dennis. Tak for det, og så godt.
0: Og det gør jeg også herover fra den anden side, Karina. Ja.